0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

si film imena tvog, sestro srca mog. Čistog oblika

0: duša zaželi tradiciju,
1: a srce zapjeva.
0: Kad svaki ton priča priču,
1: to je muzika Bosne.
0: Na talasima Radio Goraždan.

na ulice, zaplaćite od sreće ako treba, zapivajte naravno, evo ja ću. Kao što je Bosna moja, na svijetu ljepše ne.

0: Započnite dan u dobrom raspoloženju.
1: Uz jutarnji program Radio Goražda.
0: Svako jutro, dobro jutro.
1: Jutarnji program Radio Goražda.
0: Jutarnji program Radio Goražda.

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.

0: Kultura, tradicija i zajedništvo ponovo spajaju Goražde. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde poziva vas na Festival kulture i zajedništva 4. i 5. jula u Goraždu od 18 sati. U programu učestvuju Kulturno-umjetničko društvo Kolovit Gradiška, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Gromovik Novi Šeher, Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde, Orkestar Centra za kulturu Goražde. Tokom festivala publika će imati priliku uživati u nastupima kulturno-umjetničkih društava, tradicionalnim igrama, muzici i bogatom kulturnom programu. Budite dio događaja koji povezuje ljude, čuva tradiciju i gradi nova prijateljstva, jer uz malo dobre volje možemo bolje.
1: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing.

0: 55 godina sa vama i tek počinjemo. Radio Goražde, glas Drine od 1970. do danas.
1: I dalje ste poštovani slušalci na valovima Radio Goražda, 9 sati i 1 minuta. Dobro jutro i dobro nam došli. Nema spavanja, budite se. Vikend je dakle pred nama, 27. juni. Onako već je toplo, sparno u gradu na Drini, 25 stepeni. Tokom dana naravno toplije. Evo kažu meteorolozi, Federalni hidrometeorološki zavod BiH izdao je i narančasto upozorenje zbog visokih temperatura koje će biti na snazi do utorka 30. juna u periodu od 11 do 17 sati. Tokom narednih dana očekuju se najviše dnevne temperature između 33 i 40 stepeni. Čuvajte se, budite oprezni, izbjegavajte naravno boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Dan i vikenda su pred nama i izbijam ka kažu na putevima u BiH očekuje se pojačana frekvencija vozila, tako i na graničnim prijelazima. Pa evo, kratko da provjerimo, na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Izačić, Doljani, Gabela Polje, Osu i Pri Sika, pojačan je promet putničkih vozila. Naravno, mi vas pozivamo da nam ukažete povjerenje. Družimo se do 19 sati, nastojat ćemo što više informacija prenijeti do svih vas. Toplo je, pokušajte se osvježiti, najbolje možda evo, biti na obalama rijeke Drine, pa možda malo se i okupati, zašto da ne. Toliko za ovo javljanje, 9 sati i 3 minute, ovo je jutarnji program Radio Goražda. Dobro jutro.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: Kupovati je lahko uz akciju Amko.
4: Vikend akcija do 29. juna. Odrezak pilećeg filea 400 grama Perutnina Ptuj 5,95. Samo ovaj vikend krastavac svježi domaći kilogram 1 km. Riža kilogram Boni 4,70. Dr. Pepper 0,33 litra Marku 20. Marshmallow 105 grama Marku 45. Kuhinski ubrusi 2 komada Baršun 0,95.
3: Amko Commerce. Najbliži vama.

Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.

0: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
1: Želite saznati kako sigurno surfati internetom, kako se zaštititi i prijaviti online uznemiravanje? Potražite podršku i savjet na broj 0800 22 323 ili posjetite web portal www.sigurnodijete.ba.

Kultura, tradicija i zajedništvo ponovo spajaju Goražde. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde poziva vas na Festival kulture i zajedništva 4. i 5. jula u Goraždu od 18 sati. U programu učestvuju Kulturno-umjetničko društvo Kolovit Gradiška, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Gromovik Novi Šeher, Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde, Orkestar Centra za kulturu Goražde. Tokom festivala publika će imati priliku uživati u nastupima kulturno-umjetničkih društava, tradicionalnim igrama, muzici i bogatom kulturnom programu. Budite dio događaja koji povezuje ljude, čuva tradiciju i gradi nova prijateljstva, jer uz malo dobre volje možemo bolje.

0: Ako putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog održavanja manifestacije Dane Ajvatovice, danas od 17.30 do 18.30 sati obustavit će se saobraćaj na raskrsnici magistralnih cesta u Donjem Vakufu. Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona. Na autocesti A1 na više dionica izvode se radovi, a radi se na dionicama Kakanj-Lašva, Sarajevo-Zapad-Lepenice i Bijača-Počitelj. Na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Podsjećamo na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Prisika pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza, to jest na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Slušali ste izvještaj o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini, poštovani slušalci. Evo dalje da kažemo, u Višegradu se danas obilježava 34. godišnjica zločina poznato kao Živa lomača na Bikavcu, jednog od najtežih ratnih zločina počinjeni tokom agresije na BiH. Tim povodom bit će položeno cvijeće i odata počast žrtvama uz obraćanje predstavnika udruženja. Podsjetimo, u kući Mehe Aljića na Bikavcu u junu 1992. godine živo je spaljeno više od 70 bošnjačkih civila, među kojima su bile žene, djeca i starije osobe. Za zločin na Bikavcu, kao i za zločin u Pionirskoj ulici, Milan Lukić je pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Za 10 minuta u našem programu dječja emisija učenika osnovne škole Husein Efendija Đozo, a danas u 12 sati 15 minuta govorimo o sportu, o svjetskom prvenstvu. Grupna faza svjetskog prvenstva ulazi u samu završnicu, a svaka utakmica donosi nove rasplete, iznenađenja i promjene na tabelama. Govorit ćemo o ubjedljivoj pobjedi Senegala nad Irakom, koja je dodatno zakomplikovala borbu za plasman među najbolje treće plasirane reprezentacije. Dominaciji Francuske protiv Norveške, prvo mjesto Španiji u grupi H, te raspletu u grupi G, gdje su Belgija i Egipat izborili direktan plasman u nokaut fazu. Donosimo naravno i pregled do sada potvrđenih parova 16. finala, među kojima je i historijski duel BiH protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Tokom dana naravno i drugi sadržaj u programu Radio Goražda. Ako ima pitanja, prijedloga, broj telefona je 038-221-200. Ovo je otvoreni program, uživajte u danu koji je pred nama, čuvajte se, bit će toplo. Od danas pa u narednih nekoliko dana temperatura i do 40 stepeni. Dobro nam došli, 10 sati 20 minuta.

0: Dramsko-recitatorski dječji radio program.
1: Školarić.
0: Ne znam šta sve odrasli mogu, ali djeca mogu sve. Odraslima je život dao mnogo toga, a djeca žive sne.
1: Uz pjesme, priče, bajke i igrokaze dječjih pjesnika i pisaca rastemo, pamtimo naša djetinjstva. Djeca vole rimu, a ritam je naša svakodnevnica. Ljubiteljima poezije i proze nudimo čarobne riječi da na njima prolete kroz djetinjstvo i snove, maštu i beskrajno putovanje.
0: Neka vlada radost, sreća, neka ljubav bude veća, da godina svaka ima, bilo ljeto ili zima. Dom je tamo gdje su oni koje voliš, svijet je dom za ljude, ljude dobrog srca i predivne duše.
1: Dramsko-recitatorski dječji radio program
2: Školarić.

0: zna gdje smo sakrili jučerašnji smijeh. Svako jutro sa mnom podijeli sunce. U igri svako veče da mi pramen mjesečine. Radost tresemo sa istih grana, njegov smijeh dolazi sa mojih usana.
1: Lijep pozdrav upućujemo slušateljima Radija Goražde. Majsko subotnje prijepodne, mi, mali školarići, bili smo vrijedni pa smo i ovog puta za vas mnogo toga lijepog pripremili. Opustite se u talase najboljeg radija, jer kroz lijepu riječ vodimo vas u potpuno drugi svijet. Ostanite sa nama!

0: skreće se pažnja. Voćke mi krasno cvjetaju eto, krušaka biće čitavo ljeto. Đacima javljam da imam psa, čuvaj se dobro, nestašna četo.
1: Treba nam šaptač, potreban šaptač u našoj školi, za neke đake

0: učitelj moli. Učitelj dobri, prozvan kao crveni nos, od uzbuđenja i nerviranja nabubrio mu skroz.
1: Riječ volim, oprostite molim, znate li šta znači riječ volim? Koliko je teška, onako od oka, je li visoka ili duboka? Može li ta riječ da se zaturi? A kada se rasturi, ima li srce zeleno ili plavo? Šta zapravo znači kada se zakači nekoj djevojčici kao značka? Da li se poslije volim, piše tačka.
0: Šta je učiteljica sanjala? Jedna učiteljica sanjala je najstrašniji san na svijetu. Kad prozove Armana da napiše nešto na tabli, to ne bude Arman, nego krokodil. Izlazi iz treće klupe pravi pravcati krokodil. I učiteljica vidi da je krokodil, ali ne vjeruje. Šta je to, Armane? Jesi li ti učenik ili krokodil? Kako to izgledaš?
1: Molim učiteljice, odgovara Arman. Ja jesam krokodil. I krenu prema katedri.
0: Učiteljica uplašena povika. Armane, budi dobar. Sjećaš se kako smo se vaspitavali?
2: Ne sjećam se,
1: promumlja Arman.
0: Ama, kako se ne sjećaš? Djeco, sjećate li se vi kako smo se vaspitavali? Neka digne ruku onaj koji se sjeća. A djeca zabezeknuto gledaju u bivšeg Armana, sada krokodila. I niko se ne obazire na uplašeni glas učiteljice, niti diže ruku.
1: A krokodil, kao mjesečar, trepće sanjivim očima, ispružio ruke, ide prema katedri. Sve bliže i bliže.
0: I probudi se učiteljica. Kad je došla u školu i ušla u razred, u klupama su je čekali njeni učenici. U trećoj klupi sjedio je Arman. A ti, Armane, neka te neka, pomalo ljutito reče učiteljica.
1: Arman, ne znajući da je bio krokodil u učiteljičinom snu, reče. Učiteljice, nisam ja kriv, Samir je kriv, uplašeno reče Arman.
0: Jedan od vas dvojce, bio je krokodil u mom snu i baš sam se uplašila, povika učiteljica.
2: Molim, nisam ja, povika Samir.
1: Ama nisam ni ja, Bože sačuvaj, iznenađeno reče Arman.
0: Učiteljica na kraju blago reče. Djeco, ako je neko ljut na mene, neka mi to slobodno kaže. Nemojte se pretvarati u krokodile, jer me jedne noći možete i pojesti. Tekst čitali Emir Bardak
1: i Adin Drakovac, učenici 5. razreda osnovne škole Husein Efendija Džozo. Ovim putem pozdravljamo našu učiteljicu Sanelu Imširović, naše drugare iz školske klupe, a poseban pozdrav upućujemo našoj drugarici Anisi Kamenici. Želimo joj brz oporavak. Ovu emisiju smo njoj posvetili. Nadamo se da nas sluša i da što prije dođe u školu. Vama želimo ugodan vikend u Talase najboljeg radija. Lijep pozdrav!

0: Dramsko-recitatorski dječji radio program.
1: Školarić.
0: Ne znam šta sve odrasli mogu, ali djeca mogu sve. Odraslima je život dao mnogo toga, a djeca žive sne.
1: Uz pjesme, priče, bajke i igrokaze dječjih pjesnika i pisaca rastemo, pamtimo naša djetinjstva. Djeca vole rimu, a ritam je naša svakodnevnica. Ljubiteljima poezije i proze nudimo čarobne riječi da na njima prolete kroz djetinjstvo i snove, maštu i beskrajno putovanje.
0: Neka vlada radost, sreća, neka ljubav bude veća, da godina svaka ima, bilo ljeto ili zima. Dom je tamo gdje su oni koje voliš, svijet je dom za ljude, ljude dobrog srca i predivne duše.
1: Dramsko-recitatorski dječji radio program Školarić.

0: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu. Od 12. juna do 10. jula jednokratni brijači Gillette 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipass 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite vrhunsku čistoću za dom i vozilo. Autopraonica Eldo ima rješenje. Prepustite tepihe profesionalcima jer Autopraonica Eldo nudi mašinsko pranje, centrifugalno ispiranje, komorno sušenje i pakovanje uz besplatan dolazak i dostavu na vašu adresu. Za sve koji nisu u mogućnosti, naš tim pruža pomoć i pri podizanju te vraćanju tepiha direktno u prostoriju. Također, vršimo uslugu pranja automobila aktivnom pjenom, kako putničkih, tako i teretnih vozila. Autopraonica Eldo. Vaša čistoća je naš posao. Ulica doktora Karameha, broj 6. Telefon 061 988 970. Autopraonica Eldo.

Javna ustanova Centar za kulturu Goražde organizuje izvedbu pozorišne predstave Bog masakra, predstava koja će vas nasmijati, šokirati i natjerati na razmišljanje. Sve počinje pokušajem roditelja da mirno riješe sukob svoje djece nakon tučnjeve. Međutim, pristojan razgovor ubrzo prerasta u niz žestokih rasprava, međusobnih optužbi i emotivnih ispada. Na duhovit, ali i oštar način, predstava pokazuje koliko je tanka granica između civilizovanog ponašanja i haosa koji se krije ispod njega. Predstava će se odigrati 27. juna u Velikoj sali Centra za kulturu Goražde sa početkom u 19:30. Cijena ulaznice 5 konvertibilnih maraka, u prodaji prije početka predstave na biletarnici Centra za kulturu.

0: Kultura, tradicija i zajedništvo ponovo spajaju Goražde. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde poziva vas na Festival kulture i zajedništva 4. i 5. jula u Goraždu od 18 sati. U programu učestvuju Kulturno-umjetničko društvo Kolovit Gradiška, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Gromovik Novi Šeher, Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde, Orkestar Centra za kulturu Goražde. Tokom festivala publika će imati priliku uživati u nastupima kulturno-umjetničkih društava, tradicionalnim igrama, muzici i bogatom kulturnom programu. Budite dio događaja koji povezuje ljude, čuva tradiciju i gradi nova prijateljstva, jer uz malo dobre volje možemo bolje.
1: Marketing Radio Goražda.
2: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
1: ona koju svi čuju.
3: Music with more muscle.

Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Grupna faza svjetskog prvenstva ulazi u samo završnicu, a svaka utakmica donosi novije rasplete, iznenađenja i promjene na tabelama. Govorit ćemo o ubjedljivoj pobjedi Senegala nad Irakom, koja je dodatno zakomplikovala borbu za plasman među najbolje treće plasirane reprezentacije. Dominaciji Francuske protiv Norveške, prvo mjesto Španije u grupi H, te raspletu u grupi G, gdje su Belgija i Egipat izborili direktan plasman u nokaut fazu. Donosimo i pregled do sada potvrđenih parova 16. finala, među kojima je i historijski duel Bosne i Hercegovine protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Sve to naravno nakon jedne pozdravne pjesme.

susretu posljednjeg trećeg kola grupe 1 Senegal ubjedljivo savladao Irak s visoki 5:0. Ovaj rezultat direktno utječe na poredak najboljih treće plasiranih reprezentacija, gdje je Senegal sada preskočio Hrvatsku i zakomplikovao situaciju Hrvatima. S obzirom na to da su reprezentacije poput Švedske, Ekvadora, BiH i Paragvaja već na 4 boda, a Senegal sada drži 5. poziciju među treće plasiranima sa 3 boda i pozitivnom gol razlikom. Prostor za kalkulacije Hrvatske sveden je na minimum. Hrvatska, dakle, u posljednjem kolu grupe L igra protiv Gane i računica je jasna. Oni gotovo izvjesno ne smiju izgubiti tu utakmicu. Bilo kakav poraz ostavio bi Hrvatsku na 3 boda, a sa već postojećom negativnom gol razlikom koja bi se u tom scenariju dodatno pogoršala, izabranici Zlatka Dalića vjerovatno bi se oprostili od mundijala već u grupnoj fazi. Reprezentacija Francuske nastavila je gaziti na svjetskom prvenstvu i sinoć je pobjedom nad Norveškom od 4:1 povjerila prvo mjesto u grupi 1 grupne faze mundijala. Francuska je tako sa maksimalnih 9 bodova završila prva na tabeli grupe 1. Norveška u nokaut fazu ide kao drugo plasirana sa 6 bodova, a treće plasirani Senegal s 3 boda čeka rasplet u ostalim grupama kako bi saznao hoće li biti među 8 najboljih treće plasiranih. Irak posljednji bez bodova okončava svoj nastup na mundijalu. Izvjesno je dakle da sada Francuska u 16. finala ide na Švedsku, a Norveška na obalu Slonovače.

I dalje, poštovani slušalci, govorimo o svjetskom prvenstvu. Nogometaši Španije pobijedili su u posljednjoj utakmici grupne faze svjetskog prvenstva selekciju Urugvaja rezultatom 1:0, te su tako osigurali prvo mjesto u grupi H uoči nokaut faze mundijala. Prvo poluvrijeme je donijelo dosta oprezan nogomet u kojem je Španija imala preko 70% posjeda lopte. Uprkos malim brojem prilika uspjela je povesti u 42. minute. U drugom poluvremenu je bila znatno lošija predstava oba tima, te se činilo kako selekcije jedva čekaju kraj utakmice. Na kraju meč je završen rezultatom 1:0. Španija je dakle grupu okončala na prvom mjestu sa 7 bodova, a u nokaut fazu će i Zelenortska ostrva, koja su bila druga s 3 boda. Naravno, oni su prvi put u svojoj historiji ostvarili ovaj uspjeh. Urugvaj i Saudijska Arabija su osvojili po bod i za njih je ovo takmičenje gotovo. Nogometne reprezentacije Belgije i Egipta su se direktno plasirale iz grupe G u 16. finala, dok će selekcija Irana s 3 remija čekati raspet kako bi kao jedna od najboljih treće plasirani reprezentacija prošle dalje. Egipat i Iran su podijelili bodove, bilo je 1-1, pa i tako afrička selekcija obezbijedila direktan plasman dalje, dok će azijski sastav čekati kraj grupne faze mundijala. S druge strane, Belgija je deklasirala Novi Zeland rezultatom 5:1 i tako se s prve pozicije plasirala u nokaut fazu.

Svjetsko prvenstvo uglavnom ulazi ono što svi ljubitelji fudbala sa nestrpljenjem čekaju nokaut fazu. Nakon raspleta u većini grupa poznato je 9 parova, 16 finala, dok će preostali 7 biti potvrđeno nakon završetka posljednjih utakmica grupne faze. Prvi mundijal sa 48 reprezentacija donio je potpuno novi format takmičenja, pa su kalkulacije oko najboljih treći plasiranih selekcija držale navijače u neizvjesnosti do posljednjih minuta grupne faze. Ipak slika se polako kristališe, a već sada je jasno da nas očekuju brojni vrhunski okršaji. Pa evo da krenemo redom, među zvanično potvrđenim duelima izdvajaju se susreti Njemačke i Paragvaja, Francuske i Švedske, Južne Afrike i Kanade, Nizozemske i Maroka, Brazila i Japana, obale Slonovače i Norveške, Argentine i Zelenortskih ostrva, Australije i Egipta, ali i duel koji posebno privlači pažnju na ovim prostorima, Bosna i Hercegovina protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Prema trenutnim projekcijama, u preostalim susretima mogli bi se sastati Portugal i Gana, Španija i Austrija, Belgija i Južna Koreja, Meksiko i Ekvador, Engleska i Senegal, Švicarska i Iran, te Kolumbija i Hrvatska, ali će naravno konačan raspored biti poznat nakon posljednjih utakmica grupne faze. Uglavnom, postup takmičenja već sada nagovještava moguće spektakle u narednim rundama. Ukoliko favoriti opravdaju očekivanja, vrlo rano bismo mogli gledati velike evropske derbije, a put do finala bit će ispunjen duelima najboljih reprezentacija svijeta. Do kraja grupne faze ostalo još samo 6 utakmica.

Zanimljivosti.

Poštovani slušaoci, lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobro nam došli. U nastavku programa vašoj pažnji preporučujemo emisiju Zanimljivosti. I ove sedmice pripremili smo nekoliko zanimljivih informacija iz svijeta. Sve to nakon jedne pozdravne pjesme.

Na internetu se pojavila mapa Evrope koja otkriva koja su najčešća imena dječaka. Roditelji su često u dilemi koji im je izabrati za svoje novorođenče. Često se pitaju da li dati tradicionalno ili neko moderno ime. Ime Davud posljednjih godina uživa sve veću popularnost na našem podneblju, arapskog je porijekla i nosi značenje voljen. Roditelji u susjednoj Hrvatskoj dječacima uglavnom daju ime Luka, dok u Srbiji prevladava ime Relja. U Crnoj Gori trenutno je najpopularnije ime za dječaka Nikola, a u Sloveniji Filip. U Sjevernoj Makedoniji dječacima uglavnom daju ime Luka, a u Albaniji Noel. Zanimljivo je da je u više zemalja najpopularnije ime Noah, a riječ je o sljedećim državama: Njemačka, Velika Britanija, Norveška i Švedska. Također ime Aleksandar uglavnom je u dvije države, Rusiji i Bugarskoj.

Približavamo se kraju godine i novogodišnjim praznicima, a to je vrijeme kada mnogi iznova gledaju kultne filmove Samo kuće. Film Samo kuće je najpoznatiji božićni film, a izašao je 1990. godine. Kuća u kojoj je snimljen postala jedna od glavnih turističkih lokacija u Chicagu, a posebno u vrijeme novogodišnjih praznika. Tada brojni ljudi posjećuju kuću iz kultnog filma, a ponekad i uznemiravaju ukućane. Situacija je otišla toliko daleko da kuća mora biti pod nadzorom policije. Ljudi se redovno dolaze fotografisati, preskaču ogradu i ulaze u dvorište vlasnika. Lokacija se može bez problema pronaći na internetu, što otežava zadržavanje stanara na posjedu. Sam u kući iz 1990. godine je božićni klasik o blagdanima dječaka Kevina.

pratite zanimljivosti. U Seulu je prije nekoliko dana zabilježena najveća snježna oluja od rekordnije koja se dogodila 1907. godine. Snježna oluja zaustavila je sve letove, ali oduševila turiste, djecu i sve ljubitelje snijega. Grad od skoro 10 miliona ljudi uslijed snježnih nepogoda naišao je na mnoge probleme. Desetine domaćih i međunarodnih letova je otkazano, a više od stotinu odgođeno. Mnogi su oklijevali da izađu iz svojih domova, pa su se odlučili da rade od kuće. Problem za mnoge građane bio je i gubitak struje u domaćinstvima, ali otežano kretanje gradom. Pojedini restorani i prodavnice bili su zatvoreni, a građani Seula tvrde da se osjećaju kao da je zima iznenada došla. Uzrokom ovako obilnih padavina smatra se stagnirajući sistem niskog pritiska sjeverno od korejskog poluotoka koji je donio hladan zrak.

Žena po imenu Michelle iz SAD-a ispričala je kako mnogi misli da je kćerka zapravo sestra, ističući da su odrasle zajedno jer je rodila vrlo mlada. Na TikToku Michelle je otkrila kako su ona i njeno 23-godišnje dijete, koje sada ima svoju djecu, veoma bliske i dijele sve što mogu. Ipak priznaje da nije uvijek bilo lako. Nakon porođaja suočila se sa mnogim osudama i kritikama okolini, a neki su je čak govorili da bi trebalo da kćerku da na usvajanje. Da nisam zadržala svoje dijete sa 13 godina, ne bi danas uživala u predivnom životu sa svojom 23-godišnjom kćerkom i njenim dvjema bebama. Mame,

Svako od nas se s ljutnom nosi na vlastiti način. Neki burno reaguju dok se drugi povuku u sebe. Međutim, astrolozi izdvajaju tri horoskopska znaka koja su poznata kao eksplozivna kada se naljute. Ovan je na prvom mjestu znakova koji brzo planu. Često reaguje bez razmišljanja i veoma je nestrpljiv. To je zbog toga što je njihova vladajuća planeta Mars. Kako bi se spriječile ovakve scene, astrolozi savjetuju ovnovima da na zdrav način izbace ljutnju iz sebe, na primjer bavljenjem sportom ili odlaskom u duge šetnje. Škorpije su također impulsivne i zajedljive. Vješte su u nanošenju bole svojim neprijateljima i uvijek saznaju najgore stvari o njima. Na trećem mjestu su vodolije. One ne rade ništa osim onoga što im je na umu i često reaguju burno. Ne dozvoljavaju da im drugi ljudi nameću svoje mišljenja i nikada neće poslušati savjet. Ukoliko ste im naudili, učinit će sve da vam se osvete.

Poštovani slušaoci, toliko u današnjem izdanju emisije Zanimljivosti. Pripremio i čitao Adis Kudin, tonska realizacija Haris Šoša. Hvala na pažnji i lijep pozdrav do naredne sedmice.

Zanimljivosti.

0: Podcast Marketing Radio Goražda. Telefon 221-556.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Roštiljska kobasica Memprom 600 grama 5,40, malt 500 ml, marku 45, čipsi 280 grama 3,50, sladoled Cardo 750/825 ml 8,75. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Kultura, tradicija i zajedništvo ponovo spajaju Goražde. Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde poziva vas na Festival kulture i zajedništva 4. i 5. jula u Goraždu od 18 sati. U programu učestvuju Kulturno-umjetničko društvo Kolovit Gradiška, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Gromovik Novi Šeher, Ansambl narodnih igara i pjesama Centra za kulturu Goražde, Orkestar Centra za kulturu Goražde. Tokom festivala publika će imati priliku uživati u nastupima kulturno-umjetničkih društava, tradicionalnim igrama, muzici i bogatom kulturnom programu. Budite dio događaja koji povezuje ljude, čuva tradiciju i gradi nova prijateljstva, jer uz malo dobre volje možemo bolje.

Lepenica Company, mjesečna akcija iz koje izdvajamo. Madi pileća pjeskavica 400 grama, 2 marke 75. Galija tuna salata Mediterana 160 grama, 2 marke 95. Riža 1 kg seti 4 marke 60. Čokolada za kuhanje 300 grama, 6 maraka 70 feninga. Čokolada za kuhanje 100 grama, 2 marke 60. Tanjiri PVC 50 komada 3,70. Laško malt ananas pola litra marku 65. Juicy liter Ripo 2 marke 20, Juicy 1 litar 2 marke 25. Prilikom plaćanja računa skupljajte bodove i ostvarujte bonuse lojalnosti na lampica kartici koje možete iskoristiti u svim Lepenica Company poslovnicama. Za penzionere mogućnost plaćanja na rate do 6 mjeseci bez kamate, samo u poslovnici broj 3 Bare. Vaša Lepenica Company Goražde.

0: Internet je poput velikog grada. Pun je velikih čuda za istraživanje, učenje i zabavu. Ali, kao i svaki veliki grad, internet ima svoje skrivene, mračne uličice.
1: Mama, tata, gdje sam? Ova ulica izgleda strašno.
2: Dušo, internet može biti opasan ako ne znaš kojim putem trebaš ići. Zato smo tu da te naučimo.
0: Roditelji, učitelji, prijatelji, zajedno možemo naučiti našu djecu kako da sigurno hodaju ulicama ovog velikog grada. Pomozite djeci da razlikuju informaciju i dezinformaciju, da prepoznaju i izbjegnu neprimjeren sadržaj za njihov uzrast i sadržaj koji ih može uznemiriti ili povrijediti. Ako ste žrtva ili svjedoci nasilja u digitalnom okruženju, tu smo za vas. Besplatna SOS linija 0800 22 323. Anonimne prijave na stranici www.sigurnodijete.ba.
3: Oglasite, obavijestite, reklamirajte. Vaš partner, marketing kantonalnog Radija Goražde.

Zanimljivosti.

Poštovani slušaoci, lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda i dobro nam došli. Vrijeme je za novo izdanje emisije Zanimljivosti. Pozivamo vas da s nama ostanete do samog kraja i saznate koji su to neobični događaj zabilježeni ovih dana u svijetu. Sve to naravno nakon jedne pozdravne pjesme.

Muškarci iz Bosne i Hercegovine spadaju među najviše na svijetu, pokazuju rezultati istraživanja. Na prvom mjestu su muškarci iz Nizozemske koji su u prosjeku visoke 183,8 cm. Iza njih su Belgijanci 182,2 cm, pa muškarci iz Bosne i Hercegovine 182,1 cm. Na četvrtom mjestu su Crnogorci 182 cm. Slijede Danci, Norvežani, Srbijanci, Nijemci i Hrvate. Posljednji na listi su Vjetnamci 164,6 cm. Ova rang lista nastala je na osnovu različitih istraživanja i anketa koje su sprovele međunarodne zdravstvene i istraživačke institucije. Navedene prosječne visine predstavljaju najnovija i najtačnija mjerenja dostupna za svaku zemlju.

U oko 200 srednjih škola u Francuskoj djeca će ispod 15 godina morati predati svoje mobilne telefone po ulasku u školu u testnom procesu koji će, ako bude uspješan, biti implementiran u cijeloj državi. U Francuskoj je 2018. godine uvedena zabrana korištenja mobilnih telefona za učenike u srednjim i osnovnim školama, ali su djeca mogla čuvati telefone kod sebe tokom dana. Ipak, prema pravilima najavljenog eksperimentalnog procesa, djeca u Francuskoj će po dolasku u školu morati da predaju svoje mobilne uređaje koje će dobiti po završetku dana. Kako su istakli iz francuske vlade, riječ je o svojevrsnoj digitalnoj pauzi, te će se proces vršiti do januara kada će doći do procjene rezultata i potencijalnog uvođenja ove zabrane u cijeloj zemlji.

Nastavljamo dalje, poštovani slušaoci, ovo su zanimljivosti. Nevjerovatna priča o jednoj baki iz Kine obišla je svijet, a samo pukom slučajnošću niko nije stradao. Naime, baka koja sada ima 90 godina i živi u centralnoj Kini, 20 godina je koristila ručnu granatu umjesto čekića. Na svojoj farmi je pronašla neobičan metalni predmet koji je koristila za razbijanje oraha, ne znajući da drži bombu u ruci. Iako je glava granate s vremenom prilično oštećena, srećom nije došlo do tragedije. Radnici u blizini njene kuće prepoznali su šta zapravo drži u rukama, tako da je ona tek prije nekoliko dana saznala u kakvoj je opasnosti bila. Kada su radnici upozorili nadležne službe, odmah su na teren poslani pripadnici jedinice za deaktiviranje i uništavanje eksplozivnih naprava.

crne ruže prirodno rastu na jugoistoku Turske na istočnoj obali rijeke Eufrat. Mjesto Halfeti poznato je po tome što je to jedino područje u svijetu u kojem uspijevaju ruže crne boje. Za ovu neobičnu prirodnu pojavu zaslužan je hemijski sastav tamošnjeg tla i podzemnih voda koje dolaze iz Eufrata. Broj crnih ruža se smanjuje i proglašene su ugroženom vrstom. Naime, na tom području izgrađena je velika brana zbog koje je Halfeti dijelom potopljen te narušeno prirodno stanište crne ruže te joj prijeti izumiranje. Ova jedinstvena ruža cvjeta u tamno crvenoj do crnkastoj boji, što je njena najupečatljivija karakteristika koja je razlikuje od ostalih vrsta ruža. Ova boja nastaje kombinacijom strukture tla na kojim ruža raste i klimatskih uslova regije.

Prolazimo kroz veoma dinamičan poslovno-ekonomski period i niko sa sigurnošću ne može da zna koja će profesija i poslovi provladavati za koju godinu, kada se sve slegne i ponovo uđemo u mirnije vode. Međutim, na činjenicu da su neke profesije traženije od drugih utiče nekoliko ključnih faktora, od kojih je svakako najvažniji tehnološki napredak. Inovacije i razvoj novih tehnologija često dovode do pojave novih profesija ili povećanja potražnje za postojećim. Primjer, trenutni razvoj sektora vještačke inteligencije, mašinskog učenja i automatizacije brojnih procesa stvorio je potražnju za stručnjacima u ovim oblastima. Pitate se koji poslovi će biti najtraženiji, između ostalog specijalisti za vještačku inteligenciju i mašinsko učenje, analitičari podataka i naučnici podataka, programeri softvera i aplikacija, stručnjaci za cyber sigurnost, stručnjaci za zdravstvenu tehnologiju, stručnjaci za klimatske promjene, ali i inženjeri.

Poštovani slušaoci, toliko u današnjoj emisiji zanimljivosti. Pripremio i čitao Ade Skudin, tonska realizacija Haris Šošo. Hvala na pažnji i naravno poziv da i dalje ostanete uz program Radio Goražda.

Zanimljivosti.

0: Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14 sati.
1: Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Pred nama su dani izuzetno visokih temperatura, a ljekari upozoravaju da vrućine mogu ozbiljno ugroziti zdravlje, posebno djece, starih osoba i hroničnih bolesnika. Kako se zaštititi od toplotnog vala i koje mjere treba poduzeti kako bismo sačuvali zdravlje? U nastavku programa govori doktorica Elma Kuduzović, rukovodilac Zavoda za javno zdravstvo Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zeneca.
2: Svjedoci smo da su posljednjih dana temperature zraka izuzetno visoke, a prema najavama meteorologa takvo vrijeme će se nastaviti i u narednom periodu. Upravo zbog toga želimo podsjetiti građane da visoke temperature mogu predstavljati ozbiljan rizik za zdravlje, posebno kod djece, starijih osoba, trudnica i osoba koji boluju od hroničnih bolesti. Tokom toplih ljetnih dana jako je važno unositi dovoljno tečnosti, prvenstveno vode, te izbjegavati duži boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, odnosno u periodu od 10 do 17 sati. Ukoliko boravite vani, preporučuje se nošenje lagane odjeće, svijetlih boja, zaštita glavi i boravak u hladu kada god je to moguće. Posebnu pažnju treba

posvetiti djeci i starijim osobama jer su osjetljiviji na posljedice visokih temperatura i brže mogu razviti znakove dehidracije i toplotne iscrpljenosti. Također, još jednom apelujemo na građane da nikad ne ostavljaju djecu, starije osobe ili kućne ljubimce u parkiranim vozilima čak ni na nekoliko minuta, jer temperatura unutrašnjosti vozila vrlo brzo može dostići vrijednosti koje su jako opasne po život. Ukoliko se javi pored svih znači preporuka i pridržavanja simptomi poput vrtoglavice, jake glavobolje, mučnine, izrazite slabosti, ubrzanog rada srca ili poremećaja svijesti, potrebno je odmah potražiti hitnu medicinsku pomoć. Pozivamo građane da prate preporuke zdravstvenih i meteoroloških službi, prilagode svoje svakodnevne aktivnosti vremenskim uslovima i posebnu pažnju posvetiti zaštiti najosjetljivijih kategorija stanovništva. Brigom o sebi i svojim najbližima te pridržavanjem preporučenih mjera možemo značajno smanjiti zdravstvene rizike koje donose visoke ljetne temperature.

vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

radije kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

Poštovani slušalci, još jednom lijep pozdrav od ekipe Radio Goražda. Grupna faza svjetskog prvenstva ulazi u samo završnicu, a svaka utakmica donosi novije rasplete, iznenađenja i promjene na tabelama. Govorit ćemo o ubjedljivoj pobjedi Senegala nad Irakom, koja je dodatno zakomplikovala borbu za plasman među najbolje treće plasirane reprezentacije. Dominaciji Francuske protiv Norveške, prvom mjestu Španije u grupi H, te raspletu u grupi G, gdje su Belgija i Egipat izborili direktan plasman u nokaut fazu. Donosimo i pregled do sada potvrđenih parova 16. finala, među kojima je i historijski duel Bosne i Hercegovine protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Sve to naravno nakon jedne pozdravne pjesme.

U susretu posljednjeg trećeg kola grupe 1 Senegal je ubjedljivo savladao Irak s visoki 5:0. Ovaj rezultat direktno utječe na poredak najboljih treće plasiranih reprezentacija, gdje je Senegal sada preskočio Hrvatsku i zakomplikovao situaciju Hrvatima. S obzirom na to da su reprezentacije poput Švedske, Ekvadora, BiH i Paragvaja već na 4 boda, a Senegal sada drži petu poziciju među treće plasiranima sa 3 boda i pozitivnom gol razlikom. Prostor za kalkulacije Hrvatske sveden je na minimum. Hrvatska, dakle, u posljednjem kolu grupe L igra protiv Gane i računica je jasna. Oni gotovo izvjesno ne smiju izgubiti tu utakmicu. Bilo kakav poraz ostavio bi Hrvatsku na 3 boda, a sa već postojećom negativnom gol razlikom koja bi se u tom scenariju dodatno pogoršala, izabranici Zlatka Dalića vjerovatno bi se oprostili od mundijala već u grupnoj fazi. Reprezentacija Francuske nastavila je gaziti na svjetskom prvenstvu i sinoć je pobjedom nad Norveškom od 4:1 povjerila prvo mjesto u grupi 1 grupne faze mundijala. Francuska je tako sa maksimalnih 9 bodova završila prva na tabeli grupe 1. Norveška u nokaut fazu ide kao drugoplasirana sa 6 bodova, a treće plasirani Senegal s 3 boda čeka rasplet u ostalim grupama kako bi saznao hoće li biti među 8 najboljih treće plasiranih. Irak posljednji bez bodova okončava svoj nastup na mundijalu. Izvjesno je dakle da sada Francuska u 16. finala ide na Švedsku, a Norveška na obalu Slonovače.

I dalje, poštovani slušalci, govorimo o svjetskom prvenstvu. Nogometaši Španije pobijedili su u posljednjoj utakmici grupne faze svjetskog prvenstva selekciju Urugvaja rezultatom 1:0, te su tako osigurali prvo mjesto u grupi H u oči nokaut faze mundijala. Prvo poluvrijeme je donijelo dosta oprezan nogomet u kojem je Španija imala preko 70% posjeda lopte. Uprkos malim brojem prilika uspjela je povesti u 42. minuti. U drugom poluvremenu je bila znatno lošija predstava oba tima, te se činilo kako selekcije jedva čekaju kraj utakmice. Na kraju meč je završen rezultatom 1:0. Španija je dakle grupu okončala na prvom mjestu sa 7 bodova, a u nokaut fazu će i Zelenortska ostrva, koja su bila druga s 3 boda. Naravno, oni su prvi put u svojoj historiji ostvarili ovaj uspjeh. Urugvaj i Saudijska Arabija su osvojili po bod i za njih je ovo takmičenje gotovo. Nogometne reprezentacije Belgije i Egipta su se direktno plasirale iz grupe G u 16. finala, dok će selekcija Irana s 3 remija čekati raspet kako bi kao jedna od najboljih treće plasiranih reprezentacija prošle dalje. Egipat i Iran su podijelili bodove, bilo je 1-1, pa i tako afrička selekcija obezbijedila direktan plasman dalje, dok će azijski sastav čekati kraj grupne faze mundijala. S druge strane, Belgija je deklasirala Novi Zeland rezultatom 5:1 i tako se s prve pozicije plasirala u nokaut fazu.

Svjetsko prvenstvo uglavnom ulazi ono što svi ljubitelji fudbala sa nestrpljenjem čekaju nokaut fazu. Nakon raspleta u većini grupa poznato je 9 parova, 16 finala, dok će preostali 7 biti potvrđeno nakon završetka posljednjih utakmica grupne faze. Prvi mundijal sa 48 reprezentacija donio je potpuno novi format takmičenja, pa su kalkulacije oko najboljih treći plasiranih selekcija držale navijače u neizvjesnosti do posljednjih minuta grupne faze. Ipak slika se polako kristališe, a već sada je jasno da nas očekuju brojni vrhunski okršaji. Pa evo da krenemo redom, među zvanično potvrđenim duelima izdvajaju se susreti Njemačke i Paragvaja, Francuske i Švedske, Južne Afrike i Kanade, Nizozemske i Maroka, Brazila i Japana, obale Slonovače i Norveške, Argentine i Zelenortskih ostrva, Australije i Egipta, ali i duel koji posebno privlači pažnju na ovim prostorima, Bosna i Hercegovina protiv domaćina Sjedinjenih Američkih Država. Prema trenutnim projekcijama, u preostalim susretima mogli bi se sastati Portugal i Gana, Španija i Austrija, Belgija i Južna Koreja, Meksiko i Ekvador, Engleska i Senegal, Švicarska i Iran, te Kolumbija i Hrvatska, ali će naravno konačan raspored biti poznat nakon posljednjih utakmica grupne faze. Uglavnom, kostur takmičenja već sada nagovještava moguće spektakle u narednim rundama. Ukoliko favoriti opravdaju očekivanja, vrlo rano bismo mogli gledati velike evropske derbije, a put do finala bit će ispunjen duelima najboljih reprezentacija svijeta. Do kraja grupne faze ostalo još samo 6 utakmica, nakon koje će biti poznat